da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Tinder.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg mann, gi meg baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg mann, gi meg baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg.

0: Radio Bardufoss.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Radio Bardufoss.

hygien. Og vi liker å drekke. Om det møter oss på byen, ja, så er vi nok frekke. I etasje nummer to, der drites det på ringen. Vi andre blir forbanna, så vi stikker på svingen. Ironisk nok så er det nok vi som har gjort

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomme er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, heilalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.

0: Ja dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: For pils, ja det må vi ha. Men pengene fra staten, hvor faen blir de av? Og mamma så skuffa når vi spør etter penger.
1: Men faen i barnefans, dere trenger?
0: Jeg skal på svingen og pilse, du vet. Med de regengutta, ja de jo så fet. Du skulle nok vært med ut og se direkt opp på svingen.

Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils. Og vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vitser, fortelle hva som han skjer. Det er nordlendinger.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Ja, det var sprang på 36.
1: Ja, vi ser. Sprang på 36.
2: Nei, ja, 36, ja.
1: Kontrolltall?
2: 12-294.
1: 12-294.
2: Ja, 12. Og Reidun Thomassen.
1: 12-294. Ja, og det var Reidun Thomassen.
2: Ja.
1: Reidun Thomassen. Ja, skal du bare lese tall?
2: 23-36-44-78.
1: Ja, gratulerer. Det var et kjempesprang. 200 kroner.
2: Oi, det ble så mye.
1: Ja.
2: Ja, takk for det. Ha
1: det. Vær så god. Ha det. Da var vi ferdig med spranget. Og de tre siste tallene jeg leste var 78, 36 og 23. Da fortsetter vi med trippel og hjørne og eirekka. Neste tall ut er 87. 8, 7. Åtti, null.
0: Det ringer,
1: hør, hvem
3: kan det
1: være?
3: Ja, det er trippel på 84.
1: Skal vi se, trippel på 84.
3: Kontrollnummer 18309.
1: 1, skal vi se, 8.
3: 18309.
1: 09. 18309.
3: Lillian Antonsen.
1: Det var Lillian Anfinsen.
3: Ja. 84, 87 og 90.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med sprang og trippelen. Fortsetter vi med hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 87, 84 og 80. Neste tall ut er 15. 1-5. 26. 2-6.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
4: Ha hjørne på 15.
1: Skal vi se, hjørne på 15. Kontrolltall.
4: 36-49. Britt Klausen.
1: 36-49.
4: Ja.
1: 36-49. Det var Britt Klausen.
4: Ja. 15-23-78-80.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
4: Ja, takk.
1: Ja, hei.
4: Ha det.
1: Ha det. Da var alle de små premiene foran av gårde. Fortsetter vi kun på eirekka. Og de to siste tallene jeg leste, det var 15 og 26. Neste tall ut er 64. 64. 71. 7-1. 40. 4-0. 86. 8-6. 38. 3-8. 63. 6-3.

0: Tu. Sechs der. Sechs null. Fyrtiotre. Fyra, tre. Sekstisju. Seks, syv. Femtito. Fem, to. Ni. Enkel, ni. Åttifem. Åtte, fem. Åttitre. Åtte, tre.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo? Hallo?
2: Det var bingo på ni.
0: Skal vi se, bingo på ni. Har du kontrolltall?
2: 21-9-4-2.
0: 21-4-9-2. Skal vi se, 21-4-9-2. Hva du sa kontrolltallet var?
2: 21-9-4-2.
0: Åja, motsatt. Skal vi se, 21-9-4-2. Ja, da ble det rett. Skal vi se. 21, 9, 4, 2. Ja, navnet var?
2: Edmund Øystad.
0: Edmund Nystad.
2: Øystad.
0: Øystad. Unnskyld. Øystad. Ja, skal du bare lese tall?
2: 9, 26, 38, 67 og 72.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med ei rekke, og det ser ut som at, nei da, her ringer det flere. Hallo?
3: Ja, jeg fikk ei rekke på 52.
0: Åja, du fikk ei rekke på 52?
3: Ja.
0: Ja, kontrolltall.
3: Ja. 12667.
0: 12667.
3: Ja.
0: 12667. Ja, og det var?
3: My Prince.
0: Det var My Prince.
3: Ja.
0: Prince. Ja, skal du bare lese tall?
3: 23, 44, 52, 67 og 82.
0: Ja, det var en god bingo. Da slo du ut da, Edmund. Ja.
3: Ja,
0: ja,
3: sånn er det.
0: Ja da.
3: Takk. Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei.
3: Ja. Hei.
0: Da var vi ferdige med en rekke. Fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 9, 85 og 83. Neste tall ut er 47. 4, 7. Tjueto. To, to. Søttiseks. Syv, seks. Trettifem. Tre, fem. 5. Enkel 5. 6. Enkel 6. 58. 5, 8.

0: Hvor hun kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Ja, jeg fikk en to-rader på tale 4.
1: Skal vi se. To rekke på 4. Ja, kontrolltall.
2: 33179.
1: 33179. 33179. Ja, navnet var?
2: Line Grønås.
1: Line Grønås. Ja, skal du bare lese tall?
2: 15 38 44 55 74. 4 11 49 64 82.
1: Ja, det var en god bingo. Men det ringer flere, takk. Så vi får se.
2: Ja, ja, takk.
1: Vær så god.
2: Hei.
1: Hei. Hallo?
3: Ja, hei, jeg fikk bingo på nummer 55.
1: Ja, det, ja, ja, ja. Jeg måtte bare se her i papiret. Skal vi se, da er det to rekker på 55.
3: Ja.
1: Kontrolltall.
3: Det er 33365.
1: 33.
3: 33365.
1: 65. 333. 65. Ja, hvem som har den?
3: Jeg heter Åse Fredriksen.
1: Skal vi se, Åse Fredriksen. Ja, kan du bare lese tall?
3: Det er 26, 44, 55, 72 og 85.
1: Ja, og neste rekke.
3: Det er 22, 40, 52, 60 og 86.
1: Ja, det var en god bingo. Men får vi se, det ringer inn flere.
3: Hva sa du?
1: Det ringer inn flere.
3: Ja, det er grei.
1: Ja.
3: Hei, hei.
1: Hei, hei. Hallo? Hallo? Er det noen der? Nei. Ja. Nei, det ble vi stilt på. Jo da, her ringer det. Hallo? Hallo?
4: Du, 84, er det godt?
1: Hva, 84? Ja, det er godt.
4: En blokk har jeg trøkt av, og ikke på den andre.
1: Ja, det er 84.
4: Men i forhold til bingo, Kati, altså, jeg vet ikke hvordan tallet har bingo på da.
1: Mm.
4: Jeg ser bare på en blokk som ikke har krysset av 84.
1: Ja.
4: Jeg kan jo sjekke på 20, 20,
1: ja.
4: 89, 7.
1: 20, 89, 7.
4: Ja.
1: Skal vi se, 20, 8, 9, 7.
4: Jeg har blinksa på et tall.
1: Skal vi se...
4: Jeg hørte bare noen sa 84, og så tenkte jeg, oi, er den godt?
1: Ja, 84, det er godt.
4: Ja, men altså, jeg tror det er ikke på 84. Altså, med at jeg så at jeg hadde 84, jeg vet ikke hva til torekken gikk.
1: Kan nei, den er nettopp godt, skjønner du, skal vi se.
4: Og den er nettopp godt?
1: Ja.
4: Ok.
1: 84, det var helt i begynnelsen av starten. 84, det var helt ifra starten av.
4: Ja, men jeg har to rekke.
1: Ja, da jeg ser du har to rekke, men jeg må prøve å se hva du har to rekke på.
4: Ja, det vet jeg heller.
1: Skal vi se her.
4: Det var 2089-7.
1: Skal vi se, 79... Må være på 49 du har hatt.
4: Ok.
1: Ja.
4: Jaha. Har jeg bingo da, eller har de andre før meg?
1: Skal vi se. Ja, hun som ringte inn som fikk bingoen, hun har på tallet før. Tall før, okay. Ja.
4: Ok, den er greit.
1: Den er greit. Vær så god.
4: Ha det.
1: Ha det. Ja, da fikk hun Åse Fredriksen den to-rekken. hun fikk 200 kroner og slå ut Oline. Da skal vi fortsette på tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 49, 4 og 29. Neste tall ut er 19. 1, 9. Og vi er kommet der til trekk 47, og vi har både 27 og 39 enda med oss. Neste tall, 57. 5, 7. Syv. Enkel, 7. Syv, null. Og der var vi kommet til trekk 50. Neste tall ut er 89. 8, 9. Seks, to. Tre, syv. Fire, fem. Fire, åtte. 46. 4, 6.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Ja, bingo på 48.
1: Skal vi se. Tre rekkers bingo på 48.
2: 73, 60.
1: Hva du sa, 70?
2: 7, 3, 6, 0.
1: 7, 3, 6, 0. 73, 6. Ja, navnet var?
2: Reidun Karlsen.
1: Det var hun, Reidun. Herregud. Hva? Ja, skal du bare lese tall?
2: 2, 4, 11, 15, 22, 29, 35, 42, 48, 51, 55, 64, 67, 79, 85.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Det ser ut som at du er alene, altså.
2: Ja. Hva var det på mange trekk?
1: 48, det var på 55.
2: Ja.
1: Ja, 55 trekk.
2: Ja, er det ikke noe ekstra da? Innen 55 trekk, er det ikke det?
1: Ja.
2: Blir det 500 kroner da?
1: Ja, det blir det.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.
2: Ha det.
1: Da var det stilt på telefon. Så da var vi ferdig med runde nummer 2. Tar en liten pause og er straks tilbake til runde 2.
5: Radio Mitro.
6: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
7: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
5: Radio Mitro.
1: Ja, Da var vi klar til runde nummer to. Sprang, trippel, hjørne og ei rekka. Første tall ut 39. 3-9. Seks. Enkel seks. Tjueni. To, ni. Åttisyv. Åtte, syv. 88. 8, 8. 54. 5, 4. 41. 4, 1.
8: Det ringer,
1: hør, men
9: kan det være?
1: Ja,
9: hallo? Ja, sprang på 54.
1: Ja, vi ser, sprang på 54. Kontrolltall?
9: 33, 7, 3, 2.
1: 33, 7, 3, 3 2. 2. 33, 7, 3, 2. Ja, og navnet var?
9: Bjørn Lindvik.
1: Evan Bjørn.
9: Lindvik.
1: Ja. Ja, ska du bara läsa tal?
9: 6, 29, 39, 54, 88.
1: Ja, det var en god, ett gott sprang. Gratulerar.
9: Tack.
1: Ja, hej. Då var sprangen jag gjort. Fortsätter vi med trippel, hjörne och ej racka. Och de tre sista talen jag läste var 88, 54 och 41. Neste tall ut 55. 5, 5. 22. 2, 2. 45. 4, 5. 80. 8, 0. 12. 1, 2.
8: 2. Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Trippel på 80.
1: Ja, vi ser trippel på 80. Kontrolltall.
2: 33681.
1: 33681. 36.
2: Ja. Björg Svenningsen.
1: Nej. Vänta nu lite här. 33681.
2: Ja.
1: Ja, kan du säga namnet va?
2: Björg Svenningsen.
1: Det var hon Björg. Sven. Ja, ska vi bara läsa tal.
2: 80-87-88.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulera.
2: Tack, tack. Ha det.
1: Ja, ha det. Ja, hallå? Var det fler som ville in? Nej. Då får... Här ringer det. Ja, hallå?
10: Ja, hallå.
1: Ja, hallå.
10: Jag hade hjörne på 12.
1: Ska vi se, hjörne på 12. Ja, kontrolltall.
10: 46, 47.
1: Ska vi se. 46, 47. Herregud alltså. 46, 47.
10: Ja.
1: 46, 47. Vet du nog, tror jag. 47. Där. Ja, och namnet var...
10: Grete Myrvang.
1: Grete Myrvang.
10: Ja.
1: Ja, ska du bara läsa tal?
10: 6, 12, 80 och 87.
1: Ja, det var ett gott hjörne. Gratulerar.
10: Tack ska du ha.
1: Varsågod. Hej, hej. Då var vi färdiga med de små premien. Fortsatte vi på Eiraka. Och de tre sista talen jag läste var 45, 80 och 12. Nästa tal ut är 35. 3, 5. Ti. En, null. Fyrtio. Fyra, null. Sjuttiofyra. Sju, fyra. 4. Enkel 4. 90. 9, 0. 18. 1, 8. 50. 5, 0.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
11: Jag har bingo på 18.
1: Jag vill se bingo på 18.
11: 33, 3, 56.
1: Jag vill se 3, 3, 3, 5, 6.
11: Hanny Johansson.
1: Det var hon. Anne Johansson. Ja, ska du bara läsa talen?
11: 35, 45, 74 och 87.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
11: Tack ska du ha.
1: Varsågod, hej. Hej. Då var vi färdiga med Eiraka. Fortsatte vi på Toraka. Och de tre sista talen jag läste, det var 90, 18 och 50. Nästa tal ut är en. Enkel en. Sextionio. Sex, ni. Sjuttio. Sju, noll. 28. 2, 8. 19. 1, 9. 84. 8, 4. 61. 6, 1. 17. 1, 7. 72. 7, 2. 46. 4, 6. 60. 6, 0. 2. Enkel 2. 86. 8, 6. 48 4 8 58 5 8
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
10: Ja, det er to rekker på 48 her.
1: Skal vi se. To rekker på 48. Kontrolltal.
10: 1, 8, 3, 2, 4.
1: 1, 8, 3, 2, 4.
10: Ja, Anne-Karin Johansen.
1: Skal vi se. 3, 24. Skal vi se. Anne-Karin.
10: Anne-Karin.
1: Anne-Karin.
10: Ja, tallene er 2, 19, 28, 29, 39, 48, 55, 60, 74 og 84.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Og det ser ut som at du er alene. Altså. Ja, det er. Da var vi ferdig med to rekker. Fortsetter vi på tre. Og vi er kommet til trekk nummer 35. Og vi har... Som jeg kan se, ett lykketall enda med oss. Og så de tre siste tallene jeg leste, det var 86, 48 og 58. Neste tall ut er 59. 5, 9. Femtiseks. Fem, seks. Ni. Enkel. Ni. Trettiseks. Tre, seks. 63 63 79 79 5 enkel 5 14 1 4 23 2 3 37 3 7 57 5 7 52 5 2 Och där var track nummer 48. Nästa tal 25 2 5 62 6 2 Och det var track nummer 50. Nästa tal är 20. 2 0 71 7 1 83 8 3 43 4, 3. Åttini. 33. 32.
8: 3, 2. Det ringer, vem kan det vara?
1: Hallå?
12: Hallå, ja, vi har en bingo på 33.
1: Ska vi se, bingo på 33. Kontrolltal.
12: 1, 2, 3, 9, 9.
1: 1, 2, 3, 3. 9,
12: 9. Ja.
1: 1, 2, 3, 9, 9. Ja, navnet var?
12: Trine Sørensen.
1: Det var Trine. Sørensen. Ja, skal du bare lese tal?
12: 18, 28, 47, 58, 72. 4, 33, 46, 69, 89. 10, 22, 41, 50 og 90.
1: Ja. Det var en god bingo. Det ser ut som at det ble stilt på tråden, så da fikk hun den alene.
12: Ja, det er bra det.
1: Ja. Ja. Ja. Hei. Hei. Da var vi ferdig med andre runde, unnskyld. Så skal vi ha en liten pause, og så er vi straks tilbake.
13: Radio Mitro.
14: Nå selger også Coop Rix i Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Mitros sin bingo.
15: Bardufoss Kabel TV og Fiber leverer TV og internett fra Bardu Grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid er til stede.
13: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi klar til tredje runde med sprang, trippelhjørne og ei rekke. Første tall ut er 53. 5-3. Syv, to. 88. 8-8. 47. 4-7. 57. 57. 20. 2-0. 6. Enkel 6.
16: Det ringer,
17: hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
17: Ja, det er sprang på nummer 20.
1: Skal vi se. Sprang på 20. Kontrolltall.
17: Kontrolltallet er 18296.
1: Skal vi se. 18296. Ja, navnet var?
17: Lilian Amfinsen.
1: Det var Lilian. Ja.
17: Tallene er 20, 21, 47, 57 og 72.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
17: Takk skal du ha.
1: Ja, ha det. Da var spranget unnagjort. Fortsetter vi med trippel, hjørne og en rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 57, 20 og 6. Neste tall ut er 38. 3, 8. Trettiotre, trettiotre, fyrtionio, fyra, nio, tjugoåtta, tvåtta. 85 8 5 82 8 2 32 3 2
0: Det ringer
1: Det
10: var hjørne på tallet 82.
1: Skal vi se, hjørne på 82. Kontrolltall.
10: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
10: 5, 2.
1: 5, 2. 1, 2, 3, 5, 2. Ja, navnet var...
10: Heidi Seljelv.
1: Det var hun. Heidi. De selv
10: hjelp
1: ja
10: tallene 6, 28, 82, 88
1: ja, det var et godt hjørne gratulerer
10: takk skal du ha,
1: hei varsågod, hei ja, hallo
10: det var trippel på 82 tror jeg
1: skal vi se, trippel på 82
10: nei, 32 ja
1: Skal vi se. Kontrolltall.
10: 33, 8, 7, 6.
1: 8, 7, 6. 33, 8, 7, 6. Ja.
10: Jim Roger Nilsen.
1: Det var han, Jim Roger.
10: 32, 33, 38.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
10: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Der. Da var vi ferdige med de små premiene. Fortsetter vi på to rekker, nei, unnskyld, på en rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 85, 82 og 32. Neste tall ut er 12. 1, 2. 78. 7. 8 17 1 7 25 2 5 73 7 3 43 4 3
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
10: Ja. Ja, det var Eirakka her på 73.
1: Skal vi se, Eirakka på 73. Kontrolltall 12626 ja, navnet var
10: My Prince
1: det var My Prince ja, skal du bare lese tall
10: 21, 32, 47 53 og 73
1: ja, det var en god bingo gratulerer yeah.
10: Takk for det.
1: Ja. Hei.
10: Ha det.
1: Ha det. Da var vi ferdig med en rekke. Fortsetter vi på to. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 25, 73 og 43. Neste tall ut er 8. Enkel 8. Fem, null. Sekstito. Fyrtifire. 52. 90. 90. 64. 64. 27. 27. 65. 65. 81. 81. 76. 76. 87. 87. 58. 58. 69. 69. 15. 15. 19. 19. 60. 60. 40. 40. 0. 14. 14. 4. Enkel 4. 46. 4. 6. 3. Enkel 3. 68. 68.
8: Det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
10: Bingo på nummer 4.
1: Skal vi se. To rekker på 4. Kontrolltall.
10: 33, 6, 98.
1: 33, 6, 98. 33, 6, 98. Ja, navnet var...
10: Marit Grande.
1: Det var Marit Grande. Ja, skal du bare lese tal?
10: 4, 17, 19, 32, 40, 43, 53, 64, 72 og 90.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at det blir stilt på tråden, så du får den alene.
10: Ja, tusen takk.
1: Vær så god.
10: Jo, hei. Hei.
1: Da fortsetter vi på tre rekke. Og vi har kommet til trekk 44. Og vi har enda lykketallet 39 med oss. Og de tre siste tallene jeg leste var 46, 3 og 68. Neste tall ut er 37. 3, 7. Sju, null, tjueni, to, ni, sytti-fem, syv, fem. Og det var trekk nummer 48. Neste tall ut er 13. 1, 3. 67. 6, 7. 7. Og det var trekk 50. Neste tall ut er 79. 7, 9. 48. 4, 8. 51. 5, 1. 1. Enkel 1. 45. 4, 5. 39. 3, 9. 26, 2, 6, 18, 1, 8, 2, enkel 2, 89, 8, 9, 80, 8, 0,
18: 0. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
10: Hallo, bingo på 89. På 6, 1, 0, 8.
1: 6-0-1-8.
10: Nei,
1: 6-1-0-8. 6-0-1-8. Nei, 6-1. Vent, vent, vent,
10: vent, vent. Herregud. Hva du sa? 6-1-0-8. 0-8. Ja, Randi Nordnes. Ja, vi ser. Ja. Skal bare lese tall. Ja, 2, 4, 15, 20, 21 og 29, 32, 47, 49, 53, 57, 67, 73, 81 og 89.
1: Ja, det var en god bingo. Men så får vi se, det ringer flere fra.
10: Ok,
1: ja.
10: Det er grei.
1: Det er grei, hei. Hallo?
10: Det ringer flere fra. Ok,
1: ja.
10: Det er grei.
1: Hallo?
10: Hei.
19: Hallo, det var bingo på to.
1: Skal vi se, bingo på to, ja, den var før Randi.
19: Ja.
1: Skal vi se, nei, herregud altså. Tre rekker på to. Kontrolltall.
19: 33, 5, 73.
1: 33, 5, 73.
19: Ja.
1: 33 573. Ja, hva du sa navnet var?
19: Sigrun Gabrielsen.
1: Det var Sigrun. Herregud. Gabrielsen. Ja, skal du bare lese tall?
19: 2, 12, 17, 20, 25, 38, 45, 47, 51, 57, 67, 70, 75, 76, 88.
1: Ja, det var en god bingo. Da slo du ut ordene det.
19: Ja, det var jo bra.
1: Ja, så fikk du den.
19: Ja.
1: Ja, gratulerer. Vær så god.
19: Ha det.
1: Da var vi ferdig med tredje runde. Skal vi ha en liten kaffepause? Så er vi tilbake.
20: Radio Mitro.
21: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
22: Firkantfløtter!
21: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
22: Fløtter, fløtter!
21: Firkantfløtter!
22: Firkantfløtter!
21: Jeg skal ha firkantfløtter!
22: Jeg skal ha firkantfløtter!
21: Ja, det skal du få!
23: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
24: Hejsan. Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midt-Troms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: 76. Neste tall ut 28. 2, 8. Seks, fire. 75. 7, 5. 38. 3, 8.
1: Det ringer,
2: hør vel, kan det være?
0: Hallo?
2: Var det en trippel på 75?
0: Skal vi se, trippel på 75. Kontrolltall.
2: 22204.
0: 22204.
2: Ja. 22204. Eirin Sarevsen.
0: Det var Eirin. Eirin. Ja, skal du bare lese tall?
2: 75, 79, 76.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
2: Takk.
0: Ja. Hei. Da var vi ferdig med trippelen og spranget. Fortsetter vi med hjørnet og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 64, 75 og 38. Neste tall ut er 86. 8, 6. 81. 8, 1. 6. Enkel, 6. 44. 4, 4.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Det var et hjørne på 6.
0: Skal vi se, hjørne på 6, ja.
2: 22800.
0: 22800. Ja, det var altså et superhjørne.
2: Ja, det ser jeg.
0: Ja.
2: Det var Eirin.
0: Skal du bare lese?
2: 5, 81, 86 og 6.
0: Ja, det var et godt hjørne.
2: Ja.
0: Ja.
2: Takk.
0: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med hjørnet. Eller, ja, alle de små premiene fortsetter vi på eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 81, 6 og 44. Neste tall ut er 59. 5, 9. 27. 2, 7.

0: Hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Ja, det var bingo på 27.
1: På 27. Kontrolltall.
2: 12-6-4-1.
1: 12-6-4-1. 12-6-4-1. Ja, navnet var?
2: Britt Helene Aalberg.
1: Britt Helene Aalberg.
2: Aalberg,
1: A-A-R. Ja. Ja, skal du bare lese tallen?
2: 27, 44, 59, 64 og 81.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Takk.
1: Ja.
2: Ha det.
1: Ha det. Da var vi ferdig med Irakka. Fortsetter vi med to. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 44, 59 og 27. Og neste tall er 56. 5, 6.

0: 72. 72. Fyrtiofem. Fyra, fem. Trettien. Tre, en. Åttito. Åtte, to. 13. 1, 3. 8. Enkel 8. 87. 8, 7. 14. 1, 4. 32. 3, 2. 78. 7, 8. 22. 2, 2. 77. 7, 7. 35. 3, 5. 30. 3, 0. 69. 6, 9. 65. 6, 5. 41. 4, 1. 70. 7, 0. 88. 8, 8. 66. 6, 6. 89. 8, 9. 71. 7, 1. 54. 5, 4. 63. 6, 3. 24. 2, 4. 61. 6, 1. 11. 1, 1. 60. 6, 0. 19. 1, 9. 37. 3, 7.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Ja, jeg har bingo på 19.
0: Ja, vi ser. Bingo på 19. Kontrolltall.
2: 33401.
0: 33401. 1. 33,
2: Inger Helene Thomasen.
0: Hva du sa? Det var Inger Helene?
2: Ja, Thomasen.
0: Inger Helene Thomasen. Ja, skal du bare lese tall?
2: 5, 19, 24, 32, 41, 54, 56, 60, 77 og 81.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Ja.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Da var andre rekker hun har gjort. Men vi kunne fortsette med tre rekker. Og vi er kommet til trekk 48. Og vi har lykketallet 39 enda med oss. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 60, 19 og 37. Neste tall ut er 53. 5, 3. Tall. 1, 2. Det var trekk 50. Neste tall. 48. 4, 8. Femtioåtta. Fem, åtta.

0: Hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Ja, det var bingo på 58.
1: Skal vi se. Bingo på 58.
2: Ja, vogn nummer 12274.
1: 12274.
2: Ja. Og Reiden Thomasen.
1: 74. Det var Reidun. Herregud altså. Reidun Thomasen. Ja, skal du bare lese tall?
2: 33, 45, 64, 71, 89, 44, 58, 69, 75, 86, 6, 12, 27, 30 og 66.
1: Ja, og det ser ut som at du er alene, og hvis ikke jeg tar mye feil, så skal du ha en... Skal vi se hva du skal ha her? Skal ha 200 kroner i tillegg.
2: Så det blir det.
1: 700 kroner.
2: Oi, såpass.
1: Ja.
2: Ja. Takk for det.
1: Vær så god.
2: Ha det.
1: Ha det. Da var vi ferdige med fjerde runde. Skal vi ta en liten pause og er straks tilbake.
3: Radio Mitro.
4: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, skal du få!
6: Men vi er ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Er du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
3: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi klar til femte runde, med sprang, hjørne, trippel og ei rekke. Første tall ut er 46. 4, 6. Åtte, fire. 82, 8, 2, 18, 1, 8, 72, 7, 2. 3. Enkel 3. 88. 8, 8. 11. 1, 1. 21, 2, 1, 70, 7, 0.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Hallo? Det var sprang på 21, tror jeg det var.
1: Skal vi se, sprang på 21. Har du kontrolltall?
2: 18, 2, 6, 6.
1: 18, 2, 2, 6. Skal vi se. 18, 2, 2, 6. Nei, hva du sa kontrolltallet var?
2: 18, 2, 6, 6.
1: Oi, ja. 18, 2, 6, 6. Ja, da har vi... Skal vi se, det var på 21. Navnet var...
2: Hjørdis Brasøy.
1: Hjørdis Brasøy. Ja, skal vi bare lese tall.
2: 11, 21, 72, 82 og 18.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Da var vi ferdige med spranget. Fortsetter vi med trippel, hjørne og unnskyld, ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 11, 21 og 70. Neste tall ut. Det er 71. 7, 1.
0: Det ringer, det ringer. Hør hvem kan det være?
1: Hey, hallo?
8: Det hallo, det trippel på 71.
1: Skal vi se. Trippel på 71. Ja, kontrolltall.
8: 33,896.
1: 33,896. 33,896. Ja, navnet var?
8: Vigdis Sjøtun.
1: Det var hun, Vigdis Sjøtun. Ja, skal du bare lese tall?
8: 71, 72 og 70.
1: Ja, det var et godt, en god trippel. Gratulerer.
8: Takk for det.
1: Vær så god.
8: Takk.
1: Ja, hei. Da fortsetter vi med hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 21, 70 og 71. Neste tall ut er 17. 1, 7. Åtti. 8, 0. 25 2 5
0: Det ringer, det ringer. Hør hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Ja, tripp. Jeg har hjørne på 80.
1: Skal vi se, hjørne på 80. Ja, kontrolltall.
2: 73 35
1: 73 35 73 35 Ja, og navnet var?
2: Reidun Karlsen.
1: Det var jo Reidun Karlsen. Herregud, jeg får ikke til å skrive i dag. Skal bare lese tall.
2: 3, 18, 80 og 88.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Takk.
1: Ha det. Ja, ha det. Da var vi ferdig med småpremien. Fortsetter vi på eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 17, 80 og 25. Neste tall ut er 60. 6, 0. 51. 5, 1. 58. 5, 8. 28. 2, 8. 6. Enkel 6. 43. 4, 3.
0: Det ringer, det ringer. Hør hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
9: Bingo på 6, ei rekke.
1: Skal vi se, bingo på 6. Har du kontrolltall?
9: 33, 9, 86.
1: 33, 9, 86. 33, 9, 86. Ja, navnet var?
9: Eivind Hansen.
1: Eivind Hansen.
9: Ja.
1: Ja, ska du bara läsa tal?
9: 6, 18, 25, 70 och 80.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
9: Tack för det.
1: Varsågod.
9: Ha det.
1: Ha det. Då var vi färdiga med Iraka, fortsatte vi på Toraka och kunde. Och de tre sista talen jag läste var 28, 6 och 43. Nästa tal ut är 67. 6, 7. Fjorton. En, fyra. Fyra. Enkel, fyra. Åttiotre. Åtta, tre. 10 1 0 9 enkel 9 20 2 0 35 3 5 57 5 7 87 8 7 33 3 3 8 enkel 8 56 5 6 59 5 9 7 enkel 7 34 3 4 23 2 3 68 6 8 69 6 9 27 2 7 36 3 6
0: Det ringer hör vem kan det vara?
1: Hallå?
8: Bingo på 27.
1: Bingo.
8: 2054.
1: Ska vi se. 27, vad du sa?
8: 2054, 2054.
1: 2054, ska vi säga. 2054.
8: Ja. Berit Wall.
1: Det var Berit Wall.
8: 9, 27, 35, 51 och 80, 34, 46, 56, 70 och 84.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar. Ja.
8: Tackar, hej.
1: Hej. Då var vi färdiga med andra räcka. Fortsätter vi på fullt hus. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 69, 27 og 36. Og vi har lykketallet 39 enda med oss. Og vi er kommet til 41 trekk. Da er neste tall ut 45. 4, 5. Fyrtioen, fyra, en, tjugofyra, två, fyra, tjugotvå, två, två. 53 53 44 44 38 38 Og det var trekk nummer 48. Neste tall, 26. 2, 6. 15. 1, 5. 5. Og det var trekk 50. Neste tall, 65. 6, 5 32 3, 2 86 8, 6 31 3 1 54 5 4 37 3 7 85 8 5 48 4 8 76 7 6 77 7 7 39 3 9
0: Det ringer, hör vem kan det vara?
1: Hallå?
8: Hallå, det var bingo på 77.
1: Ska vi se, bingo på 77. Kontrolltal.
8: 12 377.
1: 377. 12, 3. Ja, namnet var
8: Silja Hansen.
1: Det var Silja Hansen. Ja, ska du bara läsa tal?
8: 6 10 38 67 72 25 45 57 60 og 85 11, 26, 32, 51 og 77.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at det er stilt, så hun får den alene.
8: Takk for dem.
1: Vær så god.
8: Ja, ja. Ha det bra.
1: Ha det. Da var vi ferdig med femte runde. Når vi har en liten pause, så er vi straks tilbake med sjette og siste omgang.
3: Radio Mitro.
10: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
11: Hei alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.
3: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi klar til sjette og siste runde. Med, og her det 3000 kroner på tre rekker. Da starter vi med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut 47. 4, 7. Sekstifire. Tjueen. Toen. Tjuesyv. Tosyv. 14 1 4 55 5 5
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
12: Jeg sprang på 14.
1: Ska vi se. Sprang på 14. Kontrolltal.
12: 73
1: 66, 9. 33, 6, 6, 9. Det var Anni.
12: Johansen.
1: Anni Johansen. Ja. Skal du bare lese tall?
12: 27, 47, 69 og 64.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
12: Takk, takk.
1: Hei. Ja, da var spranget unna. Gjort. Fortsetter vi med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene leste, det var 27, 14 og 55. Neste tall ut 54. 5, 4. 20, 2, 0. 43, 4, 3. 51, 5, 1. 16 1 6
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo? Hallo? Hallo?
13: Hallo?
1: Ja?
13: Hør du meg?
1: Ja, nå hører jeg deg.
13: Hæ? 2032
1: Hva du sa nå du hadde?
13: 2032, altså trippel.
1: Skal vi se. 2032. Jeg hørte deg litt dårlig, skjønner du. Skal vi se, du hadde trippel på 51. Navnet var? Hallo?
14: Åse Mosberg.
1: Ja, men jeg hører deg så dårlig.
14: Åse Mosberg.
1: Ja.
14: 51, 54, 55.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
14: Hei.
1: Hei. Da fortsetter vi med Jørne og Eirekka og Kunde. Og de tre siste tallene jeg leste var 43, 51 og 16. Neste tall ut er 37. 3, 7. Fem, syv. Syv, to. Åtte, fem.
2: Åtten, en, åtte, hjørne på 85, 6, 1, 0.
1: 61 1 0
2: ja.
1: Ja.
2: Lill Nones.
1: Det var Lill.
2: 14, 21, 72 og 85.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer. Ja.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god, hei. Ja, hallo? Hallo? Hallo?
15: Hei, her er Eirekka.
1: Ja?
15: På? Kontrollnummer 12277.
1: 12277.
15: Linda Moen.
1: 12277. Ja, og hva det var du hadde på 18?
15: På 18.
1: Skal vi se, der. Navnet var?
15: Linda Moen.
1: Linda.
15: Fadene 18, 37, 43, 51 og 72.
1: Ja, det var helt riktig. Gratulerer.
15: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
15: Hei.
1: Hei. Da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 72, 85 og 18. Neste. Det tall ut er 87. 8, 7. 3. Enkel 3. 42. 4, 2. 22, 2, 2, 76, 7, 6, 71, 7, 1, 36, 3, 6, 62, 6, 2, 10, 1, 0, 84, 8, 64. Sekstisju. Femten. Fem. Syv. 40. 4-0. 23. 2-3. 88. 8-8. 49. 4-9. 9. Enkel 9. 30. 3-0. 75. 7-5. 8. Enkel 8. 33. 3-3. 59. 5-9. 19. 1-9. 66. 6-6.
0: Det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
16: Du hadde bingo på 19 her.
1: Skal vi se, bingo på 19, kontrolltall.
16: Vet ikke. Det 12-2-1-4.
1: 12-2-1-4. Ja. 12-2-1-4. Nei. 1-4. Sånn.
16: 12-2-1-4.
1: Ja da, det var bare jeg som slo et tall feil. Navnet var...
16: Ja. Sissel Åsmo.
1: Det var hos Sissel Åsmo. Ja, skal du bare lese tall?
16: 19-49-54-69-87-9-23-34-71-88.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
16: Takk skal du ha.
1: Vær så god, ha det. Da skal vi fortsette på fullt hus. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 59, 19... og 66. Og jeg ser vi har lykketallet 39 enda med oss, og vi er kommet til trekk 43. Da er neste tall ut 53. 53. Tre, åtte. 65. 6-5. 11. 1-1. 74. 7-4. 45. 4-5. Det var trekk 49. Neste tall ut. 17. 1, 7. Åttitre. Åtte, tre. Sytti. Syv, null. Fem. Enkel, fem. Tjuefire. To, fire. Sekstitre. Seks, tre. Trettifem. Tre, fem.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo? Hallo?
17: Bingo på 63.
1: Skal vi se. Bingo på 63. Kontrolltall.
17: 36-68. Yes. Maribeth Nilsen.
1: 36-68. Hva du sa?
17: Maribeth Nilsen.
1: Maribeth Nilsen. Ja, skal du bare lese tall?
17: 5, 17, 21, 55, 77, 9, 47, 59, 75, 85, 10, 23, 37, 63 og 74.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene. Så da får du de 3000 kronene.
17: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Da var vi ferdig med denne kvelden. Så tar dere og sender til Radio Midtroms, postboks 2010. 9326 Bardufoss, eller ta bilder av hele spillesiden og forsiden, og legg som vedlegg i en e-post. Fyll inn nødvendig informasjon til bingo@bardufoss.no. Så håper jeg det at dere har hatt en like fin kveld som jeg, og gratulerer alle vinnerne i kveld. Håper at vi høres på tirsdag. Dere har en fin kveld videre.
18: Radio Midtro.
19: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska. Last ned vår app, Nyvaska, og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
20: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser. Blæblæs,
2: blæs,
1: blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Radio Bardufoss.

velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mangere enn ulendinger.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.